Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ Այսօր ձեզ ենք ներկայացնում Աբիշեկը Փայի կոմից հետևոլդի համար պատասած հոդվածը։ Տարիներ շարունակ ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական ուշադրություն կենտրոնացած է եղել Ռուսաստանի Դաշնության և Դաշենքի արևելյան թևի վրա։ Սակայն այս տարի Անկարայում կայացած ՆԱՏՕ-ի վարտանժերում քննարկումները ցույց են տալիս, որ արագորեն կարևորություն է ձեռք բերում մեկ այլ անվտանգության ոլորտ՝ հարավային թևը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի և ՍԵԹԱ հիմնադրամի կողմից համատեղ կազմակերպված և Անկարայում ՆԱՏՕ-ի 36-րդ վարտանժողովի շրջանակներում անցկացած ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Անկարայում միջոցառման մասնակցող փորձագետներ պնդում էին, որ վերջին իրադարձությունները մերձավոր արևելքի անկարայությունից մինչև Հորմուզին ուղղված ծովային արևտին սպառնացող վտանգները հիմնարար կերպով փորձել են Դաշինքի տեսակետը հարավային սահմանի եկանկով անվտանգության վերաբերյալ փոխել։ Չնայած ընդհանուր կարծիք կար, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնի ծածաշրջանին, վերլուծաբանները տարբեր կարծիքներ ունեին այն մասին, թե ինչ է պետք, որ այս ենթադրվի այս կարևոր դերը։ ՍԵԹԱ հիմնադրամի արտաքին քաղաքականության հետազոտող Մուստաֆա Ջաները Տերետևոլդին նշեց, որ Իրան Միացյալ Նահանգներ շարունակվող հակամարտությունը և Հորմուզի նեղոցի վերահսկողության համար պայքարը ցույց են տվել, թե որքան արագ կարող է ծածկային խնդիրը վերածվել համաշխարհային։ Ջաները, որը նաև Սաքարիա համալսարանի մեծավոր արևելքի ինստիտուտի դոցենտ է, նշեց, որ հետևաբար ՆԱՏՕ-ն պետք է հաշվի առնի իր հարավային թևի անվտանգությունը և համապնդի այս ծածկությունը Թուրքիայի նման անդամ դաշնակիցների միջոցով։ Ջանայը հավելեց, որ Անկարայի լայնածավալ դիվանագիտական կապերը ծածկությանում նրան եզակի դիրք են տալիս ծածկային կայունությանը նպաստելու համար։ ՆԱՏՕ-ի կողմից հարավային հարևանների նկատմամբ նորացված ուշադրությունը մեկ գիշերվա ընթացքում չի առաջացել։ Ջանը մատնանշել է Դաշինքի հարավային հարևանության գործողությունների ծրագիրը, որը ներկայացրել է 2 տարի առաջ Վաշինգտոնի վարտանժողովում, սակայն նշեց, որ Իրանի դեմ պատերազմը զգալիորեն արագացրել է այս ծրագրի արդիականությունը։ ՆԱՏՕ-ի զարգացող անվտանգության հաշվարկները։ Վերջին լարվածությունը, այդ թվում Իրանի հետ կապվածներում կրկին ցույց են տալիս, թե որքան կարող է մերձավոր արևելքում անկայունությունը ազդել Եվրատլանտյան անվտանգության մտահոգությունի վրա։ Մերձավոր արևելքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Քադիր Թեմիզը նշեց, որ հակամարտությունը ցույց է տվել, որ ՆԱՏՕ-ի հարավային հարևանից եկող սպանալիքը այլևս չեն կարող առանձնացվել եվրոպական անվտանգությունից։ Սա հստակ ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների համար մեկ արևելյան հարևաններից ուղղակի սպառնալիք կա, ասաց Թեմիզը, նշելով, որ ծածկային հակամարտությունները կարող են հեշտությամբ սպառնալ եվրոպական անվտանգությանը։ Նա նաև նշեց, որ հետևաբար անհրաժեշտ է, որ ՆԱՏՕ-ն ավելի սերտորեն համագործակցի մերձավոր արևելքում իր գործընկերների հետ և ընդունի այն մոտեցումը, որը նա սահմանում է որպես ծածկային դիմադրողականության ռազմավարություն։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ընդգծում է 2 հակասություն՝ ծածկային պատասխանատվություն և ծածկային դիմադրողականություն, ասաց Թեմիզը։ Նրա խոսքով պետական ինստիտուտների համապնդումը և տնտեսական զարգացման ապահովումը կնվազեցնեն ապագա ռազմական միջամտությունների անհրաժեշտությունը։ Թեմիզի խոսքով անվտանգությունն այլևս չի սահմանվում միայն ռազմավարական կարողություններով։ Էներգետիկ անվտանգությունը, կլիմայական անվտանգությունը և սննդի անվտանգությունը այս համապարփակ անվտանգության չափման մասն են կազմում, ասաց Թեմիզը։ Ավելի ուժեղ, փաստարկ հոգուտ Թուրքիայի։ Անկայուն քննարկումներից ի հայտ եկած ամենաուժեղ թեմաներից մեկը Թուրքիայի աճող կարևորություններ ՆԱՏՕ-ի զարգացող ռազմավարական տեսլականի շրջանակներում։ Վաշինգտոնում գտնվող Ատլանտյան խորհրդի Թուրքիայի ծրագրի ավագ տնօրեն և հիմնադիր Դեֆնե Արսլանը պնդել է, որ Անկարայի աշխարհագրական դիրքը և ծածկային դիվանագիտությունը գնալով անփոխանելի են դառնում։ Տերետևոլդին տված հաստատությամբ նա նշեց, որ ես չեմ կարող պատկերացնել, որ ծածկությունում որևէ հակամարտություն լուծվի առանց Թուրքիայի։ Թուրքիան մեծ երկիր է, կարևոր խաղացող ոչ միայն ծածկությանի, այլև համաշխարհային մասշտաբով։ Դեֆնեն նշեց, որ վարտանժողի հյուրընկալումը արտացոլում է Թուրքիայի աջողտերը Ուկրաինայից մինչև

մեծը այրիկ ձգվող լարվածությամբ շրջանակներում։ Նմանապես Անկարայի Հաջի Բարյանվելի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Էրման Ակլուն նշեց, որ Թուրքիայի ընդլայնվող պաշտպանական արդյունաբերությունը և տեխնոլոգիական հնարավորությունները փոխակերպում են նրա դիրքը Դաշինքի շրջանակներում։ Ակլուն նաև նշեց, որ ավելի ուժեղ Թուրքիան շարգում է ավելի ուժեղ Դաշինք։ Նրա խոսքով Թուրքիան այժմ զբաղվում է ոչ միայն իր ռազմավարական աշխարհագրական դիրքի, այլև ավելի ու ավելի շատ տեղական պաշտպանական տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության և նորարարության միջոցով, որոնք բոլորն է կետոնական դեր են խաղում ՆԱՏՕ-ի երկարաժամկետ վերափոխման գործում։ Տարածաշրջանային դիվանագիտությունը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական շրջանակներում։ Մինչ փորձագետը ընդհանուր առմամբ համաձայն են, որ մեծ ձեւ արվելքը ավելի կենտրոնական տեղ է գրավել ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական մտածողության մեջ, նրանք պնդում են, որ Դաշինքի մոտեցումը պետք է համատեղի կոլեկտիվ պաշտպանությունը տարածաշրջանային դիվանագիտության հետ, այլ ոչ թե հույսը դնի միայն ընդլայնված ռազմական ներկայության վրա։ Որպես ՆԱՏՕ-ի հարևան թևի ամենամեծ ռազմական ուժը, Թուրքիայի տարածաշրջանային ազդեցությունը անբաժանելի Դաշինքի ավելի լայն ռազմավարական ներկայությունից։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցն է և տարածաշրջանային գործիչների հետ միաժամանակի համագործակցելու կարևորությունը դարձել է Դաշինքի ամենակարևոր ռազմավարական ակտիվներից մեկը, հատկապես այն պատճառով, որ անկայունությունը տարածվում է Ուկրաինայից մինչև Պարսից ծոց։ Անկարայում գտնվող Իրանի հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Սերհան Աֆաջանը նշեց, որ Թուրքիան մշտապես պաշտպանում է տարածաշրջանային սեփականության սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ տարածաշրջանի երկրները պետք է առաջատար դեր խաղան տարածաշրջանային ճգնաժամանակների լուսման գործում։ Թուրքիան մեծ նշանակություն է տալիս տարածաշրջանային սեփականությանը, ասաց նա Տերտեվոլդին։ Նա նաև հավելեց, որ Թուրքիայի համեմատական հարաբերությունը կայանում է ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ անվտանգության դերը կայուն դիվանագիտական հարաբերություններով լրացնելու մեջ։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ում ամուր դիրք պահպանելու և միաժամանակ Իրանի և Արևմտյան մայրաքաղաքների հետ եկողություն վարելու կարևորությունը նման դարձնում է կարևորագույն զրուցակից տարածաշրջանային լարվածության հետագա սրումը կանխելու ջանքերում։ Աֆաջանը նաև նշեց, որ Իրանը թերևս Թուրքիային դիտարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցության տեսանկյունից։ Վերլուծաբանները պնդում են, որ Թուրքիա ռազմավարական աշխարհագրության ռազմական կարևորությունի և դիվանագիտական ուղիների հիմնադրությունը ավելի ու ավելի էական ներդրում է ունենում ՆԱՏՕ-ի հարավային տևում անվտանգության նկատմամբ զարգացող մտածման մեջ։ Ավադագա սպանալիքներից այն կողմ։ Այս քննարկումները նաև արտացոլեցին ՆԱՏՕ-ի անվտանգության սահմանման ավելի լայն փոփոխությունը։ Ավանդական ռազմական սպանալիքներ շարունակում են կարևոր մնալ, մասնավորապես Ռուսաստան-Ուկրաինայի ռազմական սրացումից հետո։ Այնուամենայնիվ, փորձագետները պնդում են, որ հիբրիդային պատերազմը կիբերհարձակումն է և համաշխարհային մատակարարման շղթանի և ծովային տարանցման կետերի խափանումն է դարձել նույնքան նշանակալի։ Ջաները, որպես ամփերպիկ, նշեց, որ Հորմուզի նեղուցը շատ կարևոր այս տարածաշրջանի համար։ Սա ավանդական պատերազմ չէ, ինչպես մենք այն գիտենք, ասաց Ջաները։ Հետևաբար նշեց նաև, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է թարմացվի այս իհարկե եկող նոր սպանալիքների համար։ Ակլուն այս փաստարկը առաջ մղեց, ենթադրելով, որ Դաշինքն ինքնին պնդել է նոր փուլ ՆԱՏՕ-ն կառուցած կոլեկտիվ ազգության վրա, բայց այն պետք է վերափոխվի կոլեկտիվ դիմադրողականության վրա կառուցելու համար։

Նախոր դրվագում մենք հետապնդեցինք անվանում։ Մենք քննարկեցինք Պայեսին անվան հազարամյակների ճանապարհը տեսնով, թե ինչպես է մի բար երբեմն կարող գյուղատևել նույնիսկ կայսություններից։ Այսօր մենք կանդրադառնանք մեկ այլ հարցի. արդյոք լեզուն իսկապես անհետանում է, երբ այն անհետանում է։ Կարող է արդյոք մի օր միլիոնավոր մարդկանց կողմից խոսող լեզուն լիովին լրացվել, կամ այն անխուսափելիորեն հետք է թողնում։ Այսօր Պաղեստինի հողերով քայլելիս կարող եք լսել բազմաթիվ տարբեր լեզուներ՝ արաբերեն, երբայերեն կամ անգլերեն։ Սակայն 3000 տարի առաջ նույն փողոցներում արձագանքում էին բոլորովին այլ ձայներ։ Այդ օրերին ռադիոներ, գրախանութներ և բարարաներ չկային։ Մարդիկ իրենց պատմությունները կրում էին իրենց հիշողության մեջ և իրենց գիտելիքները փոխանցում բերանացի։ Եվ այս հողերի առաջին լեզուներից մեկը քարանաներ էր։ Քանանաները լեզու է, որն այսօր այլևս չի խոսում առօրյա կյանքում, բայց այն նաև լիովին չի անհետացել, քանի որ հետազոտողներ այս լեզվի հետքերն են գտնում Պաղեստինի տարբեր շրջաններում հայտնաբերված քարե արձանագրությունների և կնիքների վրա։ Քարագործի կողմից հազարավոր տարիներ առաջ փորագրված մի քանի բառեր դեռևս կարելի է կարդալ այսօր։ Իրականում սա մեզ մի հետաքրքիր բան է ասում։ Նույնիսկ եթե լեզուն երբեմն ճնշում է մարդկանց հիշողությունից, այն շարունակում է ապրել քարերի հիշողության մեջ։ Քանանացիների մտերիմ ազգակիցներից մեկը փյունիկեցի էր։ Փյունիկեցիները ծովերի տիրականներն էին։ Նրանք ճանապարհորդում էին նավանգստից նավանգիս, արևտուրանում և ապրանքներ տեղափոխում բարերի հետ միասին։ Բայց թերևս նրանց ամենամեծ ժառանգությունը աշխարհին արևտուրը չէր, այլ գիրը, որովհետև այսօր մեր օգտագործած այբուբեններից շատերը ծագում են փյունիկյան այբուբենից։ Այդ կերպ ասած, անտեսանելի ազգակցական կապ կա մեր բջջային հեռախոսներով մուտքագրած տարերի և հազարավոր տարիներ առաջ միջեկական ծովի ափերին օգտագործած տարերի միջև։ Դարերի ընթացքում Ծածաշրջանում սկսեց իր հայտ գալ նոր լեզու՝ արամեերենը։ Որոշ ժամանակ անց սկսեց խոսվել ոչ միայն Պաղեստինում, այլև միջակետքից մինչև Եգիպտոս ձգվող մի հսկայական աշխարհագրական տարածքում։ Այն օգտագործում էին վաճառականները, պետական պաշտոնյաները, դրանով գրվում էին տարրեր։ Արամեերենը դարձավ այն ժամանակի տարածած լեզու։ Ինչպես հասցրվա միջազգային լեզուները հատում են սահմանները, այնպես է արամեերենը կապում էր այդ դարաշրջանի աշխարհը։ Սակայն պատմությունն այսքանով չավարտվեց։ Ժամանակի ընթացքում արամեերենը ճյուղավորվեց տարբեր լեզուների։ Այդ ճյուղերից մեկը սիրիեներն էր, և այստեղ մենք բախվում էինք հետաքրքիր իրավիճակի, որովհետև որոշ մարդիկ այսօր խոսում են սիրիեներեն, չնայած այս թիվը շատ ավելի փոքր է, քան անցյալում, հազարամյա լեզվական ավանդույթը լիովին չի անհետացել։ Այլ կերպ ասած, արամեերենի ձայնը դեռևս կարելի է լսել աշխարհի որոշ անկյուններում։ Եվ ապա եկավ մեծ ճեղքումը, որը ամբողջությամբ փոխեց այս երկրի դեմքն ու ձայնը։ Իսլամի գալուստով անապատի խորերից մի ձայն ցրեց այս փողոցները՝ արաբերենը։ Արաբերենը այստեղ չեկավ պարզապես որպես նոր հավատքի լեզու, այն դարձավ ճարտարապետության, պոեզիայի, արևտրի և առօրյա կյանքի սիրտը։ Փողոցում գտնվող խանութպահից մինչև մադրասայի գիտնականը բոլորը սկսեցին մտածել և գրել այս լեզով։ Դարերի ընթացքում Պաղեստինի եզակի բարբառը միախառնվեցին այդ հին քանանական և արամեական բարերի հետ, ձևավորելով այսօր մեզ հայտնի տաք ծանոթ միջեկական ծովյան արաբերենը։ Երբ օրացույցները ցույց տվեցին 1516 թվականը, այս ձայների երգչախմբին միացավ մի նոր լեզու՝ օսմանյան թուրքերեն կամ օսմաներեն։ Երուսաղեմի, Ջաֆայի և Նաբլուսի վարչական շենքերում, դատարաններում և ռազմական կայազորներում այժմ խոսում է օսմանյան թուրքերեն, և հրամանագրերը գրվում են այս լեզով։ Չնայած 400 տարի օսմանյան թուրքերենը պետության պաշտոնական լեզուներ, դա չվերացրեց տեղացիների արաբերենը։ Ընդհակառակը լեզուները դարձան հարևաններ։ Նույնիսկ այսօր Պայեսինի փողոցներում օգտագործվող շատ վարչական տերմիններ, արևտրային արտահայտություններ և նույնիսկ խոհանոցային պարագաների անվանումներ այդ ժամանակաշրջանի օսմանյան թուրքերեն բարերի մնացորդներ են։
27 տարի սկզբին փողոցային ցուցանակները քարտեզին հետ մեկտեղ կրկին փոխվեցին։ Բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում անգլերենը քաղաքներում հաստատվեց որպես բյուրոկրատիայի և իրավունքի նոր լեզու։ Նույնիսկ դրանից առաջ ֆրանսերենը տեղ էր գտել մտավորականների շրջանում, շնորհիվ ծածաշրջանում միսիոներական դպրոցների և մշակութային կապերը։ Մեկ տարի ընթացքում Փարիզը դարձավ աշխարհի ամենակոսմոպոլիտ հնչյունային կենտրոններից մեկը, որտեղ նույն փողոցում կողքի կանգնած են արաբերեն, օսմաներեն, թուրքերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն ցուցանակներ։ Լեզուները երբեմն ճանապարհորդում են մարդկանց հետ։ Դրանք ծնվում են, զարգանում, փոխվում, դրանք հարնվում են այլ լեզուների հետ, ձեռք են բերում նոր ձևեր։ Եվ երբեմն, նույնիսկ եթե դրանց խոսողները նվազում են կամ ջնջում են, պաշտոնական նշաններից դրանք ամբողջությամբ չեն անհետանում։ Դրանք շարունակում են ապրել քարի վրա, դատարանի արխիվում գտնվող օսմանյան հողերում։

0: ուղային գրանցմատյաններում, եկեղեցու սիրիական աղոթքում կամ տատիկի հիշատակին։ Պաղեսինի պատմությունը միայն քաղաքների, թագավորն եւ պատերազմների պատմություն չէ, այլ նաեւ հնչյունների պատմությունն է։ Հնչյունների պատմություն, որոնք այսօր այլևս չեն լսում, բայց որոնց հետքերը դեռևս մնում են։ Հաջորդ դրվագում մեր ճանապարհորդությունը մեզ կտանի մարդկության պատմության ամենահին բնակավայրերից մեկը՝ Երիքոն։ Աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը, որի պատմությունը տևում է ավելի քան 10,000 տարի։ Մենք խոսենք նրա առաջին պարեսպների, առաջին աշտարակների և քաղաք լինելու առաջին իմաստի մասին։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։
1: Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեր ձեռնարկիկները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ, ՏՏ հայերենի համատլուերն են 2 շաբթի հուլիսի 20։ Ձեզ են ներկայացում ուղղ գլխավոր թեմաները. Իսպանիան 1-0 հաշվով հաղթեց Արգենտինային և նվաճեց 2026 թվականի FIFA-ի աշխարհի առաջնությունը։ Հունգարիայի նախագահ ստորագրել է իր լիազորությունների ժամկետը լրացնող օրենքը։ Իսրայելը գազամուսպաները 11 պայեսինցու։ Թրամփը խոստանում է ավելի շատ հարվածներ։ Ֆերան Տորեսը խփեց խաղի միակ գոլը, որի շնորհիվ Իսպանիան լրացուցիչ ժամանակում 1-0 հաշվով հաղթեց 10 խաղացողով բաղկացած Արգենտինային, նվաճելով իր 2-րդ աշխարհի գավաթը։ Եվրոպայի չեմպիոնները գերշխեցին MetLife մարզադաշտում կայացած խաղում սկզբից մինչև վերջ, բայց դժվարացան աշխարհացում գտնել գործող չեմպիոնների դեմ։ Արգենտինայի դարպասապա Էմիլիանո Մարտինեզը մի շարք փրկություններ կատարեց, Իսպանիային թույլ չտալով հաշիվը բացել, սակայն խաղի ընթացքը փոխվեց 2-րդ խաղակեցի ավելացած ժամանակում, երբ կիսապաշտպան Էնցո Ֆերնանդեսը հեռացրեց խաղադաշտից, ստանալով 2-րդ դեղին քարտը։ Պաու Կուբարիսի նկատմամբ անզգույշ խաղի համար։ Հունգարիայի նախագահ Թամաշ Սուլյոկը ստորագրել է սահմանադրական փոփոխություն, որը անմիջապես ավարտում է իր լիազորությունների ժամկետը, Եվրոպական երկրում լուրջ քաղաքական վերադասավորում առաջացնելով։ Վարչապետ Պետեր Մագյարի իշխող կուսակցության կողմից ընդունված ուսուցությունը նպատակ ունի քանդել նախկին աշխատ Վիկտոր Օրբանի իշխանության կառույցները։ Փոփոխությունը նշում է նախագահի նկատմամբ վստահության լուրջ կորուստը, որը անմիջապես ընտրվել է նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի դաշնակիցների կողմից։ Չնայած Սուլյոկը ստորագրել է այդ միջոցը և նա զգուշացրել է, որ այն իսկապես վնասում է օրենքի գերակայությունը։ Գազայում Իսրայելի կողմից սկսած օդային հարվածների հետևանքով մահացել է առնվազն 11 պայեսինցի, այդ թվում 3 երեխա, ինչը 2025 թվականի հոկտեմբերի հրատարակչի համաձայնագրի ուղղակի խախտում է։ Գազայում

Աշխարհի Արշության եզրափակչից հետո Վաշինգտոն վերադառնեց Թրամփը, լրագողներին նշեց, որ Միացյալ Նահանգները այսօր երեկոյան կրկին հարվածելու Իրանին, ամերիկացի զինվորների հիշատակին։ Նախագահը նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգների ուժը շատ հզոր հարված են հասցել Իրանին այսօր երեկոյան։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ հորդանանի Ակաբա օդանավակայանը թիրախավորվել է ամերիկյան ինքնաթիռներով, բալիստիկ հրթիռներով ծանր հարվածային շարքի ժամանակ։ Հորդանանի Ակաբա օդանավակայանում բալիստիկ հրթիռները արձակի ամերիկյան C-17 տրանսպորտային ինքնաթիռի և P-8 ինքնաթիռների վրա, պնդելով, որ մի քանիսը լուրջ վնասվել են։ Եվ ձեր ամենալուրերն ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Կիպրոսը Բրիտանական Տիրապետության ժամանակ ուներ երկհամանքային երկրորդական կառույց, փորձելով անկախություն ձեռք բերել Անգլիայից 1931 թվականին։ Հույները ցանկանում են կղզի միավորել Հունաստանի հետ։ Թուրքիան, որն իրավունքով ունի աշխավորել կղզի միջազգային պայմանագրերով, 1974 թվականին ԱՊՀ աշխատարել կղզում թուրք բնակչության վրա հարձակումներ կանխելու համար։ Կղզու մոտ կեսն ազատագրվել է թուրքական բանակի կողմից։ Այդ ժամանակից մտել է խաղության շրջան։ Երկհամանքային կղզու երկու կողմերը միավորելու ջանքերն այսօր շարունակվում են։ Մենք շարունակենք կանգնել Կիպրոսի Թուրքիայի կողքին, որոնց անվտանգությունն ու գոյությունը երաշխավորել են Կիպրոսի խաղության գործողության շնորհիվ։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Ինչն է քաղաքը բարգավաճ դարձնում։ Քարե ամրոցները, թե եկին բարձացող մինարետները։ Անատոլիա 5 քաղաքական ճարտարապետության մեջ շենքի գոյություն ներկայացնում էր այդ քաղաքի խիղճը։ Եթե նրա ծխնելույզը ծխում էր, այդ քաղաքում ոչ ոք հասած չէր պարկի քնելու։ Եթե դուռը բաց լիներ, ոչ մի ճանապարհորդ չէր մնա։ Այսօր մենք խոսում ենք մարդկության պատմության ամենահիասքանչ սեղանի հրաշքի մասին։ Այն կայացանկի ամրոցները, որտեղ ոչ մեկին չէին հարցնում. Ով ես դու, որտեղ դրան մոտն էին մնում բարձր դիրք, որտեղ պարզապես մարդ լինելը բավարար իմարետները։ Մենք կբացահայտենք ոչ միայն խոհանոց, այլև հացի բույրի հետ միասնացած հասարակական պայմանագիր։ Եթե պատասխանեք, եկեք քաղաքագրության մեծ սեղանին, որի գոլորշին բացանում է։ Սեղան, որտեղ կիսվելը սնուցում է։ Իմարետ կամ զարգացում։ Բարեցակում է իմար այդ մեկ արմատից, որը նշանակում է կառուցել կամ բարգավաճացնել։ Այս անվանումը պատահական չէ։ Հին հավատալիքներով վարի զարգացումը նշանակում էր ոչ միայն շենքեր կառուցել, այլև այն դարձնել բնակելի, կենսունակ և բարգավաճ։ Դա նշանակում էր ապահովել, որ այնտեղի մարդիկ լավ սնված և գոհ լինեին։ Օսմանյան քաղաքային կառուցվածքում իմարետներ սովորաբար գտնվում էին քյուլեի հսկայական սոցիալական համալիրի սրտում։ Մսկիտը խորհրդանշում էր հոգին, մադրասան միտքը, իսկ իմարետը մարմինը։ Քաղաքը շնչում էր այս մեծ խոհանոցներից եկող արատությունից։ Օսմանյան կայսության յուրաքանչյուր անկյունում Էդիրնեից մինչև Երուսաղեմ, Բուրսայից մինչև Սարայևո կային հազարավոր ապուրի խոհանոցներ։ Այս խոհանոցներ շատ ավելին էին, քան պարզապես բարեգործական կազմակերպություններ։ Դրանք պետության սոցիալական ապահովագրության համակարգն էին։ Ամեն առավոտ լուսաբացից առաջ հսկայական կացաններ սկսում էին երա և գոլորշու մեջ եփող ապուրներ հույս էին նշնչում քաղաքի աղքատներին, ուսանողներին և ճանապարհորդներին։ Բայց ինչպես էր գործում այս հսկայական համակարգը, ում գրպաններն էին վճարում այս հազարավոր կերակուրների համար։ Պատասխանը թաքնված էր այդ հավերժական համակարգում՝ Վակֆու հիմնադրամ։ Այս համակարգն այնքան լայն էր, որ ապուրի աղը գալիս էր մղոններով հերու գտնվող Վակֆ լճից, փայտը Վակֆ անտարից, իսկ բրինձը հերավոր Վակֆ ֆերմայից։ Բնությունն ու մարդկությունը միասին աշխատում էին ինչպես անտեսանելի ձեռք, մեկ ուրիշի սեղանը գցելու համար։ Սա մի հոյակապ շրջապտույտ էր, որտեղ բարությունը սնվում էր և սեփականությունը վերածվում է ծառայության։ Իմարետի ապուրի խոհանոց։ Ամենասայտուն առանձնատկությունը սեղանի շուրջ հավասարություն սկզբունքն էր։ Յուրաքանչյուր մտնող հյուր համարվում էր աստո հյուր, մի կողմից գիտելիք փնտրող մադրասայի ուսանող, մյուս կողմից փողոցից եկած աղքատը, մի կողմից հերավոր երկրներից հոգնած քարավանի տերը, մյուս կողմից գնալու տեղը չունեցող դերվիշը։ Նրանք բոլորը նույն կացայից նույն ճաշտ էին կիսվում։

0: Անկասկած համալիրների ներսում բացասել էին երաշխանչ ապուրի խանութները։ Պատկերացրեք Սուլեյմանի ապուրի խանութը, այդ հսկայական կառույցը, որտեղ ամեն օր կերակրվում է հազարից ավելի մարդ և որտեղ նույնիսկ իր հսկայական ծխտնուզներից ծուխ չանող օրը համարվում էր մոտալուտ կործանման նշան, կամ բուրսայի Նիլուֆեր հատունի ապուրի խանութը։ Այս սեղանը, որը դրված է կնոջ կայացանքով, դա շարունակ հպասան է եղել ճանապարհորդների և օտարականների համար։ Երբ մենք թերթում ենք պատմության էջերը, տեսնում ենք, որ այս խոհանոցներն ոչ միայն սննդի պաշտպան կետեր էին, այլև հյուրընկալության հուշարձաններ։ Դիտարկեք Երուսաղեմի Հասեքի Սուլթանի ապուրի խոհանոցը։ Այս հսկայական կառույցը, որը կառուցվել է Հուրեմ Սուլթանի Մեծ Սուլթանի կնոջ կողմից, ոչ միայն սնունդ էր ապահովում, այլ կերերմատակարում ժամանող ճանապարհորդների ձիերին և դեղորայք հիվանդ հյուրերին։ Այս ապուրի խանոցում ամեն օր կերակրվում են հազարավոր մարդիկ, և դա արվում է այնպիսի ճշգրտությամբ, որ ապուրի խանոցների պայեսներում միշտ պաշարներ կային նույնիսկ սեզոնից դուրս, կարիքների համար։ Իմարետը հանրային խանոց կամ ապուրի խանոց, քաղաքի ավտանգության ապաստաններ։ Եթե դրանից ծուխ էր բարձանում, կարծում են, որ այդ քաղաքում արդարություն գոյություն է։ Իմարետի ապուրի աղը կարող էր գալ Կոնյայի հիմքի լճից, իսկ փայտը Բոլուի հիմք անտարից։ Ամբողջ տարածաշրջանը գործում էր ինչպես թաքնված ծերք, որը մոբիլիզացված էր միմյանց կերակրելու համար։ Այս հսկայական կացանները, որոնց սխնելույթները դարի շարունակ ծխում էին, դանդաղորեն սկսեցին սառչել կայսրության ցնցումների ժամանակատարածներում։ Սեղան, սակայն, սեղան գցելու այդ ոգին երբեք չջնջվեց այս հողերի դենեթեից։ Ժամանակի ընթացքում իմարետները փոխարինվեցին ժամանակակից ապուրի խանոցներով, քաղաքային խանոցներով, ռամադանի վրաններով և հացը դարակում ավանդույթով, որը շանակում է մինչ օրս։ Ձևը փոխվեց, շենքերը արդիականացան, բայց այդ հիմնարար փիլիսոփայությունը մնաց։ Նա, ով լավ է քնում, մինչ իր հարևանը քաղցած է, մեզանից մեկը չէ։ Ապուրակները, որոնք բոլորի համար սեղան էին, մեզ կտակեցին կայացանքի խոհանոցը։ Այդ մեծ կացանները գուցե այլևս չեն երում, բայց այդ ոգին արմատավորված է կարիքավորին, մատուցող յուրաքանչյուր տաք կերակուրի մեջ։ Հաջորդ դրվագում մենք խոսենք բարության ամենախաղաղ, ամենախորհրդավոր և թերևս ամենաէլեգանտ ձևի մասին, այն հրաշալի վայրերի մասին, որտեղ ոչ ոք մեկին չի տեսնում, որտեղ փողը լուր թողնվում է, բարեգործությամբ քարեր և հաց տարակի վրա։ Մինչև մենք հանդիպենք լուր բարության նրբագրության մեջ, մնացեք բարության ճանապարհին կայացանքի սեղանի շուրջ։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ, ՏՏ հայերենի համատլուերն են 2 շաբթի հուլիսի 20։ Ձեզ են ներկայացում ուղղ գլխավոր թեմաները. Իսպանիան 1-0 հաշվով հաղթեց Արգենտինային և նվաճեց 2026 թվականի FIFA-ի աշխարհի առաջնությունը։ Հունգարիայի նախագահ ստորագրել է իր լիազորությունների ժամկետը լրացնող օրենքը։ Իսրայելը գազամուսպանել է 11 պահեսինցու։ Թրամփը խոստանում է ավելի շատ հարվածներ։ Ֆերան Տորեսը խփեց խաղի միակ գոլը, որի շնորհիվ Իսպանիան լրացուցիչ ժամանակում 1-0 հաշվով հաղթեց 10 խաղացողով բաղկացած Արգենտինային, նվաճելով իր 2-րդ աշխարհի գավաթը։ Եվրոպայի չեմպիոնները գերշխեցին MetLife մարզադաշտում կայացած խաղում սկզբից մինչև վերջ, բայց դժվարացան աշխարհացում գտնել գործող չեմպիոնների դեմ։ Արգենտինայի դարպասապա Էմիլիանո Մարտինեզը մի շարք փրկություններ կատարեց, Իսպանիային թույլ չտալով հաշիվը բացել, սակայն խաղի ընթացքը փոխվեց 2-րդ խաղակեցի ավելացած ժամանակում, երբ կիսապաշտպան Էնցո Ֆերնանդեսը հեռացրեց խաղադաշտից, ստանալով 2-րդ դեղին քարտը։ Պաու Կուբարիսի նկատմամբ անզգույշ խաղի համար։ Հունգարիայի նախագահ Թամաշ Սուլյոկը ստորագրել է սահմանադրական փոփոխություն, որը անմիջապես ավարտում է իր լիազորությունների ժամկետը, Եվրոպական երկրում լուրջ քաղաքական վերադասավորում առաջացնելով։ Վարչապետ Պետեր Մագյարի իշխող կուսակցության կողմից ընդունված ուսուցությունը նպատակ ունի քանդել նախկին աշխատ Վիկտոր Օրբանի իշխանության կառույցները։ Փոփոխությունը նշում է նախագահի նկատմամբ վստահության լուրջ կորուստը, որը անմիջապես ընտրվել է նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի դաշնակիցների կողմից։ Չնայած Սուլյոկը ստորագրել է այդ միջոցը և նա զգուշացրել է, որ այն իսկապես վնասում է օրենքի երակայությունը։ Գազայում Իսրայելի կողմից սկսած օդային հարվածների հետևանքով մահացել է առնվազն 11 պահեսինցի, այդ թվում 3 երեխա, ինչը 2025 թվականի հոկտեմբերի հրդեհարի համաձայնագրի ուղղակի խախտում է։ Գազայում պահեսինցի պաշտոնյաները հայտնում են, որ 1 երեխա միակ կենդանի մնացածն է, երբ հարվածի հետևանքով մահացել է 5 հոգանոց ընտանիք իրենց բնակարանում։ Իսրայելական լրացուցիչ ռմբակության և հրետանային կրակի հետևանքով մոտակայքում մահացել ևս 6 պահեսինցի։ 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելի ցեղասպանական պատերազմում սպանել է ավելի քան 73,000 պահեսինցի և ոչնչացել Գազայի ենթակառուցվածքների 99%-ը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի վրա վերջին ռազմական հարվածները կատարվում են վերջին օրերին զոհված ամերիկացի զինծառայողների հիշատակին։ Աշխարհի առաջնության եզրափակիչից հետո Վաշինգտոն վերադառնեց Թրամփը լրագրողներին նշեց, որ Միացյալ Նահանգները այսօր երեկոյան կրկին հարվածելու է Իրանին ամերիկացի զինվորների հիշատակին։ Նախագահը նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգների ուժը շատ հզոր հարված են հասցրել Իրանին այսօր երեկոյան։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսը հայտարարել է, որ Հորդանանի Ակաբա օդանավակայանը թիրախավորվել է ամերիկյան ինքնաթիռներով, բալիստիկ հրթիռներով ծանր հարվածային շարքի ժամանակ։ Հորդանանի Ակաբա օդանավակայանում բալիստիկ հրթիռները արձակել ամերիկյան C-17 տրանսպորտային ինքնաթիռների և P-8 ինքնաթիռների վրա, պնդելով, որ մի քանի զոհ լուրջ վնասվել են։ Եվ ձեր ամենալուրերն ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Կիպրոսը Բրիտանական Տիրապետության ժամանակ ուներ երկհամանքային երկկրոնական կառույց, փորձելով անկախություն ձեռքբերել Անգլիայից 1931 թվականին։ Հույները ցանկանում են կղզի միավորել Հունաստանի հետ։ Թուրքիան, որը իրավունք ունի աշխարհորի կղզի միջազգային պայմանագրերով, 1974 թվականին ԱՊՀ-ի հետ կատարել կղզում թուրք բնակչության վրա հարձակումներ կանխելու համար։ Կղզու մոտ կեսն ազատագրվել է թուրքական բանակի կողմից։ Այդ ժամանակից մտել է խաղության շրջան։ Երկհամանքային կղզու երկու կողմերը միավորելու ջանքերն այսօր շարունակվում են։ Մենք շարունակենք կանգնել Կիպրոսի Թուրքիայի կողքին, որոնց ավտանգությունն ու գոյությունը յաշխավորել են Կիպրոսի խաղության գործողության շնորհիվ։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Ինչն է քաղաքը բարգավաճ դարձնում։ Քարե ամրոցները, թե երկինք բարձրացող մինարետները։ Անատոլիա հին քաղաքական ճարտարապետության մեջ շենքի գոյություն ներկայացնում էր այդ քաղաքի խիղճը։ Եթե նրա ծխնելույզը ծխում էր, այդ քաղաքում ոչ ոք հասած չէր պարկի քնելու։ Եթե դուռը բաց լիներ, ոչ մի ճանապարհորդ չէր մնա։ Այսօր մենք խոսում ենք մարդկության պատմության ամենահիասքանչ սեղանի հրաշքի մասին։ Այն կայացանքի ամրոցները, որտեղ ոչ մեկին չէին հարցնում. Ով ես դու, որտեղ դրան մոտն էին մնում բարձր դիրք, որտեղ պարզապես մարդ լինելը բավարար իմարետները։ Մենք կբացահայտենք ոչ միայն խոհանոց, այլև հացի բույրի հետ միասված հասարակական պայմանագիր։ Եթե պատասխանեք, եկեք քաղաքագրության մեծ սեղանին, որի գոլորշին բացանում է։ Սեղան, որտեղ կիսվելը սնուցում է։ Իմարետ կամ զարգացում։ Բարեցակում է իմար այդ մեկ արմատից, որը նշանակում է կառուցել կամ բարգավաճացնել։ Այս անվանումը պատահական չէ։ Հին հավատալիքներում վարի զարգացումը նշանակում էր ոչ միայն շենքեր կառուցել, այլև այն դարձնել բնակելի, կենսունակ և բարգավաճ։ Դա նշանակում էր ապահովել, որ այնտեղի մարդիկ լավ սնված և գոհ լինեին։ Օսմանյան քաղաքային կառուցվածքում իմարետներ սովորաբար գտնվում էին քյուլեի հսկայական սոցիալական համալիրի սրտում։ Մսկիտը խորհրդանշում էր հոգին, մադրասան միտքը, իսկ իմարետը մարմինը։ Քաղաքը շնչում էր այս մեծ խոհանոցներից եկող արատությունից։ Օսմանյան կառուցության յուրաքանչյուր անկյունում Էդիրնեից մինչև Երուսաղեմ, Բուրսայից մինչև Սարայևո կային հազարավոր ապուրի խոհանոցներ։ Այս խանոցներն շատ ավելին էին, քան պարզապես բարեգործական կազմակերպություններ։ Դրանք պետության սոցիալական ապահովագրության համակարգն էին։ Ամեն առավոտ լուսաբացից առաջ հսկայական կացաններ սկսում էին երալ և գոլորշու մեջ փող ապուրներ հույս էին նշնչում քաղաքի աղքատներին, ուսանողներին և ճանապարհորդներին։ Բայց ինչպես էր գործում այս հսկայական համակարգը, ում գրպաններ էին վճարում այս հազարավոր կերակուրների համար։ Պատասխանը թաքնված էր այդ հավերժական համակարգում։ Վակֆում, հիմնադրամ։ Այս համակարգն այնքան լայն էր, որ ապուրի աղը գալիս էր մղոններով հերու գտնվող Վակֆ լճից, փայտը Վակֆ անտարից, իսկ բրինձը հերավոր Վակֆ ֆերմայից։ Բնությունն ու մարդկությունը միասին աշխատում էին ինչպես անտեսանելի ձեռք, մեկ ուրիշի սեղանը գցելու համար։ Սա մի հոյակապ շրջապտույտ էր, որտեղ բարությունը սնվում էր և սեփականությունը վերածվում է ծառայության։ Իմարետի ապուրի խոհանոց։ Ամենահայտուն առանձնահատկությունը սեղանի շուրջ հավասարություն սկզբունքն էր։ Յուրաքանչյուր մտնող հյուր համարվում էր աստծո հյուր, մի կողմից գիտելիք փնտրող մադրասայի ուսանող, մյուս կողմից փողոցից եկած աղքատը, մի կողմից հեռավոր երկրներից հոգնած քարավանի տերը, մյուս կողմից գնալու տեղը չունեցող դերվիշը։ Նրանք բոլորը նույն կացայից նույն ճաշտեին կիսվում։ Անկասկած համալիրների ներսում բացասել էին երասկանչ ապուրի խանոցները։ Պատկերացեք Սուլեմանի ապուրի խանոցը, այդ հսկայական կառույցը, որտեղ ամեն օր կերակրվում էր հազարից ավելի մարդ, և որտեղ նույնիսկ իր հսկայական ծխնելուզներից ծուխ չանող օրը համարվում էր մոտալուտ կործանման նշան, կամ Բուրսայի Նիլուֆեր հատունի ապուրի խանոցը։ Այս սեղանը, որը դրված է կնոջ կայացանքով, դա շարունակ հպասան է եղել ճանապարհորդների և օտարականների համար։ Երբ մենք թերթում ենք պատմության էջերը, տեսնում ենք, որ այս խոհանոցներն ոչ միայն սննդի բաշխման կետեր էին, այլև հյուրընկալության հուշարձաններ։ Դիտարկեք Երուսաղեմի Հասեքի Սուլթանի ապուրի խոհանոցը։ Այս հսկայական կառույցը, որը կառուցվել է Հուրեմ Սուլթանի մեծ սուլթանի կնոջ կողմից, ոչ միայն սնունդ էր ապահովում, այլ կերերմատակարում ժամանող ճանապարհորդների ձիերին և դեղորայք հիվանդ հյուրերին։ Այս ապուրի խանոցում ամենօր կերակրվում էին հազարավոր մարդիկ, Եվ դա արվում է այնպիսի ճշգրտությամբ, որ ապոյ խոհանոցների պահեստներում միշտ պաշարներ կային նույնիսկ սեզոնից դուրս, կարիքների համար։ Իմ առետը հանրային խոհանոց կամ ապուրի խոհանոց, քաղաքի ավտանգության ապաստաններ։ Եթե դրանից ծուխ էր բարձանում, կարծում են, որ այդ քաղաքում արդարություն գոյություն է։ Իմ առետի ապուրի աղը կարող էր գալ Կոնյայի հիմքի լճից, իսկ փայտը Բոլուի հիմք անտարից։ Ամբողջ ճանաչարանը գործում էր ինչպես թաքնված ձեռք, որը մոբիլիզացված էր միմյանց կերակրելու համար։ Այս հսկայական կացաները, որոնց սխնելուզիները դարի շարունակ ծխում էին, դանդաղորեն սկսեցին սառչել կայսրության ծնցումների ժամանակատարածներում։ Սեղան, սակայն, սեղան գցելու այդ ոգին երբեք չջնջվեց այս հողերի ԴՆԹ-ից։ Ժամանակի ընթացքում իմ այդները փոխարինվեցին ժամանակակից ապուրի խանոցներով, քաղաքային խանոցներով, ռամադանի վրաններով և հացը դարակում ավանդույթով, որը շանակում է մինչ օրս։ Ձևը փոխվեց, շենքերը արդիականացան, բայց այդ հիմնարար փիլիսոփայությունը մնաց։ Նա, ով լավ է քնում, մինչ իր հարևանը քաղցած է, մեզանից մեկը չէ։ Ապուրակները, որոնք բոլորի համար սեղան էին, մեզ կտակեցին կայացանքի խոհանոցը։ Այդ մեծ կացաները գուցե այլևս չեն երում, բայց այդ ոգին արմատավորված է կարիքավորին, մատուցող յուրաքանչյուր տաք կերակուրի մեջ։ Հաջորդ դրվագում մենք խոսենք բարության ամենախաղաղ, ամենախորհրդավոր և թերևս ամենաէլեգանտ ձևի մասին, այն հրաշալի վայրերի մասին, որտեղ ոչ ոք մեկին չի տեսնում, որտեղ փողը լուր թողնվում է, բարեգործությամբ քարեր և հաց տարակի վրա։ Մինչև մենք հանդիպենք լուր բարության նրբագրության մեջ, մնացեք բարության ճանապարհին կայացանքի սեղանի շուրջ։
0: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջ կայքը www.trt.net.gr armenian.shnik@trt.net.gr